0: obilitekwala nọgharị mmadụ nkịtị ọka mmana nri bido n'ọnwa ruo n'ọnwa bido n'afọ ruo n'afọ o nweghị ihe dị iche a ga-ahụ n'ahụ mmadụ ọ bụghị nnọọ
1: mama gịnị ka m mekwara gị n'ụtụtụ a kedu nke bụ mgbe ọ bụla ị gaghị ekwe ṅụọ mmiri tọgbu iko
0: o anaghị m ekwe gị ṅụọ mmiri tọgbu iko ihe ọ na-emekwa gị lee n'ọnụ iji akpọ m mama nyanya nyanya enyere m mama gị ị maghịzi otu mama gị dị ị na-akpọ m mama o nwekwara onye na-akpọ gị ma mama ka ọ bụla erubeghị ogo ịza mama
1: mama hapụnụ m aka ụbọchị chineke chọrọ inye m nwa nke m onye m
0: ụbọchị chineke chọrọ inye gị nwa nke gị onye gị ọkwa eziokwu ma ọ bụrụ na m okoso niile gbara ga-ekwe nwa na ọkwata gị n'ime afọ
1: ọnụ a niile ị na-akọ m n'ụlọ a bụ chi nke ị na-akọ ya chi m mụ anya ọ ga-asara m ọnụ m mgbe oge ruru
0: biko hapụ chineke n'okwu a hapụ chineke na ọ bụghị ya mere gị kemgbe afọ isi batara n'ụlọ a o tebeghị gị n'anya ọkwa ya ikekwe chekakwu ya afọ ole dị lekwa gị ọkwa nka ka ị na-aka ihe ahụ ọ bụrụ na atụmatụ gị bụ ịbịa n'ụlọ a nọrọ na amị nwa m nwoke mmiri na ahụ na nkịtị na-abọ ọ gaghị erere gị ụtụ
1: mama hapụnụ m aka ka nchiri n'ọnwa ya ọbịanụ n'iji edi ma m bịara gịnị ka ị na-ekponyere mụ na di m aja na garị
0: ọ dịkwa egwu o lee n'ọnụ iji akpọ nwa m nwoke di gị ka m gwa gị eziokwu ihe ibube enyi nwoke nwa m nwoke ahụghị m ihe dị iche n'ụdịdị nwoke ịbụ na ụdịdị nwoke ọ bụ nke ya ka dị nke gị mma o duru ewu na ọkụkọ anya na ọ bụ nwoke mana nke gị ikere isi nwaanyị ma n'ime gị ịbụ nwoke
1: mama abụghị m nwoke nwaanyị ka m bụ
0: mara m ihe ijiri bụrụ nwaanyị ọ bụrụ na ị maghị ka m gwa gị abụ nwaanyị wee mụta okechukwu nne gị bụ nwaanyị wee mụta gị bụ nke iru ihe ọ pụtara bụ na nwaanyị na-amụta nwa onye ka ị mụtara nke iru ụka gosi m nwa ị mụtara m ga-eji akpọ gị nwaanyị na-abụghị nwoke ọ bụ ụdịdị mmadụ gị ka akwụkwọ nsọ bụ n'uche wee kwuo n'osisi amịghị mkpụrụ a ga-egbutu ya tinye n'ọkụ
1: mama ọ bụghị eziokwu mama ọ bụghị eziokwu abụghị m osisi anaghị amị mkpụrụ oge chukwu ruo aga m amụta nwa dịka ụmụ nwaanyị ibe m
0: kwara onwe gị aka ọmụ nwa ị gaghị amụta nke gị mgbe ibe gị na-amụta kama ọ bụ mgbe oge gị gacharala ịcha isi awọ gekwa ntị ka m gwa gị ihe kakwara gị mma bụ ijiri nwayọọ kwakọrọ pụọ n'ụlọ m
1: mama ị gaghị ekwe ekewe mụ na di m o
2: mama gị na-ahịọkwa n'ụtụtụ a gịnị kwa
0: o okechukwu nwoke ị na-ajụ ihe na-ahịọtụ n'ụtụtụ a ọkwa ị nweghị enyi gị nwoke ị ga-ajụwa ihe na-esere mụ na ya
2: mama onye a bụzi enyi m nwoke ị na-ekwu maka ya
0: ya okechukwu ya bụ na ị maghịzikwa ahụ ụzọ o nwere onye ọzọ ị hụrụ mụ na ya n'ebe a na-abụghị nke iru
2: kedụzi nke bụ ịkpọ nwunye m enyi m nwoke
0: ọ bụ na ọ bụghị nwoke okechukwu gị ka m na-ajụ ọ bụ na nke iru abụghị nwoke gwa m ihe gosiri na ọ bụ nwaanyị
2: mama biko agwabuola m gị ya na mbụ ka m rịọkwa gị dị ka arịrịọ biko hapụrụ nwunye m aka ọ bụrụ na e nwere nsogbu ọbụla dịnụ ọ bụ anyị abụọ ka ọ dịara ọ bụghị gị
0: okechukwu mechie gị ọnụ ịtụgbuola onwe gị na-asị o ya bụ na ọ gbasaghị m ka ị na-ekwu ị chọrọ ka mbọ niile mụ na nna gị gbara bụrụ ihe efu ọkwa eziokwu ị chọrọ ka obi nna gị chie agaghị m adị ndụ hụ ka nke ahụ mere
2: mama o nweghị mgbe m ji achọ ka obinna m chie obinna m agaghịkwa n'echi naanị ihe m na-agwa gị bụ hapụ mụ na nwunye m aka anyị na-echere okechukwu
0: hei okechukwu isi gịnị
2: mama a sị m gị hapụ mụ na nwunye m aka
0: okechukwu nwa m ifuola mụ hapụ gị na nwunye gị aka okechukwu agaghịkwa m ekwe ka nke iru gbuo gị o rukwuola nke na uche gị adịghịkwa ya ọzọ onye ma ihe o tinyere gị na nri iriri a na-egosizi gị ehi ị na-egosi ebe ehi zọrọ ụkwụ okechukwu ihe a abụghịkwa ndụ ka ị dị o
2: mama ya bụrụ ụwa naanị ihe m gwara gị bụ gị hapụ mụ na nwunye m aka ka anyị lụọ di na nwunye dị ka o si masị anyị nke m nne ndị o mechie ọnụ gị ebezila bịa ka anyị banye n'ime ụlọ.
1: Amagwa mbọ nwere ihe ọzọ m mere nne gị, ka ọ bụ naanị amụtaghị nwa bụ mmehie m.
2: Nke iwetu obi gị o, ị ga na-eji nwayọ eso nne m, ịma na o meela okenye, ya bụ na ọ bụghị ihe dum o kwuru ka ị ga-etinyecha n'obi gị.
1: Amakwana m na nne gị chọrọ iku nwa nwa ya, mana ọ bụghị ya mere ọ ga-eji na-agwa m okwu na-egbu mmụọ. Nke ọ gwara m n'ụtụtụ a mere ka anya mmiri gbaa m n'anya bụ na ọ sịrị na ọ bụ okoso niile m gbara mere na m amụbeghị nwa. Nwa agaghị anọkwata n'ime afọ m. Ntụlekete ihe a, obi na-agbọwa m.
2: Nke obi agbọwazila gị. Ọ kwara m bụ di n'alụ gị, ọ bụghị nne m. Ihe ọ masịrị ya kwube otu ụbọchị sị ka ị ga-echeta anyị.

ụfanya dị nso ụgwọ nwa ọma eji eje mba ọdịbe eze nwa na-ede m ụkọ anya pụrụ onye ọjọkwasị na adịrịba nwa na-ekene mbịa ekene mbịa ekene mbịa ekene mbịa.

Bond FM 92.9 ụnọ ọrụ ozi mgbasa ozi mụ na gị Bond FM n'iwete oge ndị igbo na njedebe nke taa na-ewele ohere ahụ n'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma ekene ezinne Maureen Nduka Ngozi Nduchie Chinedochukwu na ndị niile ịnụrụ ọnụ ha wee na-ekene gị ebe ọ pụrụ iche gị onwe gị onye ọma sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa ndị niile kpọrọ n'oge ozi ekene ana m ekene gị na sịkwa sonyekwara anyị echi n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9 na-ewelekwa ohere a wee na-ayọ iwe gị adị n'ọkụ dododo gbara na isi nke ndụ abịanwụrọ gị taa mana Chukwu soro wee kwuo isi nke ndụ ya bịara gị n'izu ụka nke na-abịa abịa aha mbụ Tobechukwu Onyekachi na-asị n'ọnwa ọfụ a ga-adịrị gị na mma daalụ mmeburuzi oche bufe n'aka Usman bụ onye asụsụ Hausa ọ nọlụgo ebe a n'oge asụsụ ndị Hausa.